0: 98 FM.
1: Er ní óg tá is gach cúil Jazzy ag dul an iarrt can iarrt agus níos. Tá ar an nua aici le Calvin Harris. Yeah, an DJ is most down. Shall I satisfy? Nach will say fuerfe fan Sarah. Be Calvin ag shannam an Aaron an bhí sé caite ar cúpla gig agus bhí daoine in rá leis an Aaron bio. So tá sé amach in is agus tá rá mórgum don satisfy freisin chun níorna ar rá. Is as malia clia I Jazzy agus tá sé ag déanamh go hion tuach sa down ciol dousa. Dubir sí le Belters Only, Sunny Federa agus Alec Reeve freisin. Hion tuach. Lum suggest Spencer August for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
0: Totally Irish 98 FM.